0: Весела Коледа.
1: Весмазіам Варга.
2: Жоя Ноел.
3: Ла Крістюгіна.
4: Вон Натале.
5: С Новим Годом.
1: Феліс Навідат.
6: Веселий Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весело Коледа!
1: Космодіамо варта!
2: Жую Ноел!
3: Ла Христуїна!
4: Бон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа.
1: Christmas Diamo, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа.
1: Весмазіамо Варга.
2: Жую Ноел.
3: Ла Христюїна.
4: Бон Натале.
5: З Новим Годом.
1: Феліс Навідад.
6: Веселих Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.